0: dalam perbincangan fiqih, wasiat juga boleh melibatkan arahan bukan berbentuk pemberian harta. Oleh itu, maksud tepatnya bergantung pada konteks yang dibincangkan. Pengajaran utama yang boleh kita ambil, harta bukan sekadar milik yang boleh digunakan sesuka hati. Pengurusannya turut melibatkan amanah, hak orang lain dan tanggungjawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengenai dengan soalan pengurusi tadi, apa perbezaannya antara wasiat, hibah serta faraid? Ketiga-tiganya berkaitan pengurusan harta tetapi berbeza dari segi masa pelaksanaan, tujuan dan ketetapan hukumnya. Wasiat berlaku selepas kematian. Arahan atau pemberian yang hendak dilaksanakan selepas pewasiat meninggal dunia. Wasiat kepada bukan waris lazimnya tertakluk pada had 1/3 daripada harta pusaka yang boleh diwasiatkan dengan mengambil kira syarat syarak. Manakala hibah pula, ianya berlaku semasa hidup. Pemberian harta secara sukarela daripada pemberi kepada penerima ketika pemberi masih hidup dengan memenuhi syarat hibah yang berkenaan. Kesempurnaan pemindahan hak milik bergantung pada bentuk hibah dan syarat yang dipenuhi. Manakala yang terakhir pula, faraid, ianya berlaku selepas kematian. Ketetapan pembahagian harta pusaka kepada waris yang berhak menurut hukum syarak. Bahagian waris ditentukan berdasarkan keadaan dan susunan waris yang masih hidup ketika kematian berlaku. Contoh mudah, Tuan Pengerusi, bayangkan seorang bapa memiliki rumah, simpanan wang dan sebuah perniagaan. Hibah semasa hidup, beliau memberikan sebuah rumah kepada anaknya dan melengkapkan proses hibah yang sah. Wasiat, beliau menetapkan supaya sejumlah wang diberikan kepada sebuah badan kebajikan selepas kematiannya dalam had yang dibenarkan. Faraid pula, harta pusaka yang masih menjadi miliknya ketika meninggal dunia dibahagikan kepada waris yang berhak selepas urusan berkaitan pusaka diselesaikan mengikut ketetapan syarak. Contoh ini bersifat umum. Penentuan harta pusaka sebenar perlu mengambil kira pemilikan sah, hutang, tuntutan yang berkenaan dan keadaan waris. Rasulullah SAW memberikan panduan yang jelas tentang had wasiat melalui hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ketika Sa'ad bertanya sama ada beliau boleh mewasiatkan seluruh hartanya, Rasulullah SAW tidak membenarkannya. Baginda akhirnya membenarkan 1/3 dan menyatakan bahawa 1/3 itu pun jumlah yang besar. Hadis ini turut mengajar bahawa meninggalkan waris dalam keadaan berkecukupan lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam kesusahan. Boleh rujuk hadis ini, hadis Sahih Muslim, nombor hadis 1628. Terdapat juga kaedah umum bahawa seseorang tidak boleh menggunakan wasiat untuk menafikan hak waris yang telah ditentukan syarak. Oleh itu, wasiat perlu difahami bersama ayat-ayat faraid, bukan secara terpisah. Secara kesimpulannya, Tuan Pengerusi, apa yang penting bagi kita ni, wasiat bukan alat untuk menggantikan faraid atau mengubah sesuka hati bahagian waris yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wasiat, hibah dan faraid ialah tiga perkara yang saling berkaitan tetapi tidak boleh disamakan. Wasiat memberi ruang untuk menyampaikan pesanan atau membuat pemberian yang dibenarkan selepas kematian. Hibah membolehkan pemberian harta ketika hidup, manakala faraid menentukan hak waris terhadap harta pusaka. Mungkin itu yang boleh disampaikan Tuan Kursi. Wallahu a'lam.
1: Okay, alhamdulillah, terima kasih yang mulia ustaz. Jadi perbezaan apa ketiga-tiga itu memang ada perbezaan lah dari segi masa pelaksanaan dan penerima. walaupun ia berkaitan antara ketiga, cuma dari segi masa pelaksanaan ataupun masa untuk ketani membahagi-bahagikan ketiga-tiga itu adalah

lalu dia mendamaikan antara pihak-pihak yang terlibat, maka tidaklah dia berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini, Tuan Pengerusi, menunjukkan kepentingan membetulkan ketidakadilan dan mendamaikan pihak yang terlibat dalam urusan wasiat, bukan membiarkan kesilapan atau pertelingkahan berterusan. Menurut tafsir Muktabar, ayat ini berkaitan keadaan apabila terdapat ketidakadilan atau kesalahan dalam wasiat. Usaha memperbaiki keadaan dan mendamaikan pihak yang terlibat dibenarkan, malah selaras dengan prinsip keadilan. Oleh itu, wasiat tidak sepatutnya dijadikan alat untuk menzalimi seseorang, menimbulkan permusuhan atau mengubah hak yang telah ditetapkan oleh syarak. Berikut ialah perkara yang wajar dipertimbangkan supaya wasiat itu menjadi amanah yang jelas dan tidak menjadi punca perselisihan. Pertama, Tuan Pengerusi, pastikan kandungannya menepati syarak. Wasiat indah boleh bertujuan menafikan hak waris yang telah ditetapkan. Secara umum, wasiat kepada bukan waris terhad kepada 1/3 daripada hak harta pusaka bersih. Wasiat kepada waris pula memerlukan perhatian terhadap hukum dan syarat persetujuan waris yang berhak. Yang kedua, Tuan Pengerusi, nyatakan harta dan penerima secara khusus. Elakkan ungkapan kabur seperti berikan sebahagian harta saya kepada keluarga. Jika berhasrat mewasiatkan sesuatu kepada penerima tertentu, nyatakan identiti penerima dan harta atau bahagian yang dimaksudkan dengan jelas. Yang ketiga, Tuan Pengerusi, rekodkan aset, hutang dan tanggungan. Maksudnya apa di sini? Senaraikan harta seperti rumah, tanah, simpanan dan kepentingan perniagaan. Catat juga hutang serta tanggungan yang belum selesai. Maklumat ini membantu pihak yang mengurus pusaka mengenal pasti perkara yang perlu diselesaikan sebelum pembahagian. Yang keempat, kenal pasti pihak yang bertanggungjawab mengurus wasiat. Maksudnya di sana, pilih individu yang amanah dan berkeupayaan untuk membantu melaksanakan arahan. Pastikan individu tersebut memahami tanggungjawabnya, mengetahui lokasi dokumen dan mempunyai maklumat yang diperlukan. Yang kelima, Tuan Pengerusi, elakkan bahasa yang mengundang salah faham. Gunakan ayat yang tepat dan mudah difahami. Jika ada arahan khas, jelaskan maksudnya secara bertulis. Perbincangan keluarga yang sesuai juga boleh membantu tanpa perlu mendedahkan perkara peribadi yang tidak wajar dikongsi. Yang keenam pula, pastikan wasiat dibuat secara sukarela dan sah. Maksudnya, pembuat wasiat perlu memahami kandungannya dan membuat keputusan tanpa dipaksa. Semak keperluan tanda tangan, saksi, bentuk dokumen dan tata cara pengesahan yang terpakai di tempat berkenaan. Yang terakhir, semak semula apabila keadaan berubah. Maksudnya, kelahiran anak, perkahwinan, perceraian, perubahan harta atau perubahan tanggungan mungkin memerlukan semakan semula. Pastikan dokumen terkini dikenal pasti supaya tidak timbul kekeliruan tentang arahan yang perlu diikuti. Artinya di sini secara umumnya terdapat tiga pengajaran utama yang boleh kita ambil, iaitu kejelasan ialah sebahagian daripada amanah. Hasrat yang baik perlu disampaikan dengan cara yang dapat difahami. Kedua, keadilan lebih utama daripada kehendak peribadi. Wasiat tidak sepatutnya dijadikan jalan untuk menghukum atau meminggirkan ahli keluarga. Yang terakhir, mendamaikan lebih baik daripada membiarkan pertelingkahan. Sebagai kesimpulannya, Tuan Pengerusi, wasiat yang baik bukan sekadar dokumen yang menyatakan kehendak seseorang. Ia perlu jelas, adil, menepati syarak dan disediakan dengan cara yang memudahkan pelaksanaannya. Bagi urusan sebenar, dapatkan semakan daripada ahli ilmu yang berkelayakan serta pihak profesional yang memahami undang-undang.

Dan juga ada dikongsikan status terkini kualiti udara pada hari ini Kamis 15 Oktober yang diperoleh pada pukul 2 petang tadi, yang mana bacaan PSI bagi Perundan dan Muara ialah 74, iaitu di tahap sederhana. Juga di daerah Belai 74, Temburong 69 dan juga Tutong 80. Semuanya dalam tahap sederhana.

Jadi teruskan kesetiaan anda bersama kami di Neris Lama FM. Banyak lagi rancangan-rancangan menarik yang kami sediakan sepanjang hari ini. Dan untuk pandu muslimi dan muslimah di tanah air, azan fardu asar akan berkumandang pada pukul 3.24 petang nanti.

Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit

muslimah yang dirahmati Allah, ada satu pengajaran yang sangat besar daripada hadis ini. Kita diperhatikan bahwa Amir bin Rabi'ah radhiyallahu an, ia bukanlah orang yang membenci Sahal bin Hunayf radhiyallahu an. Beliau juga bukanlah musuhnya. Malahan kedua-duanya ini ialah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menunjukkan bahawa penyakit ainani indah semestinya berpunca daripada kebencian

Waktu sekarang 4.49 minit petang dan kepada generasi muda yang kreatif dan juga gemar berkarya, Biro Mencegah Rasuah menjemput pelajar sekolah rendah dan juga sekolah menengah serta golongan belia untuk menyertai pertandingan video pendek pencegahan rasuah. Jadi realisasikan idea AUDA dan cipta sebuah video pendek yang mengetengahkan serta meningkatkan kesedaran mengenai dengan integriti dan nilai-nilai murni. Hadiah menarik menanti para pemenang dan tarikh tutup penyertaan ialah pada hari Jumaat 27 November 2020. 6.

Baru demikian tadi anda telah mengikuti rancangan Cahaya Akal, membawa kita ke pukul 5.04 minit petang. 5.15 minit petang nanti anda akan dapat mengikuti rancangan Tarikh Islam.

0: nufur.
1: Atau siapakah yang dapat memberi rezeki kepada kamu jika Allah menahan rezekinya? Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan serta menjauhkan diri, yakni daripada kebenaran.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Lakastah menghafal. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya surah dalam Al-Qur'an padanya 30 ayat dapat memberi syafaat kepada seorang lelaki sehingga diampunkan. Ia adalah surah Al-Mulk. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lakastah menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.

Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.

0: sallallahu alaihi wasallam.
1: Alhamdulillah, para pendengar yang dirahmati Allah, kita kembali dalam rancangan Qiraat Quraniyah buat siri kali ini, dan kita bersama dengan Yang Mulia Ustaz Muhammad Fikri bin Haji Syarbini. Dan pada kali ini kita telah membincangkan mengenai dan Imam Asim, dan sebentar tadi Ustaz telah menerangkan mengenai dengan kelebihan dan keistimewaan Imam Asim, antara lain ialah merupakan seorang tabi'in dan juga beliau mempunyai suara yang amat lunak dan merdu, dan beliau mempunyai ilmu yang tinggi dan pakar dalam merujuk ilmu qiraat. Jadi Ustaz mungkin ingin menerangkan lebih lanjut lagi mengenai dengan pujian ulama terhadap Imam Asim ini. Silakan Ustaz.
2: Ya, terima kasih. Sebentar saya tadi kita ni sudah menyatakan mengenai apakah keistimewaan Imam Asim ini, kenapakah ia dijadikan sebagai imam dan rujukan di dalam bidang ilmu qiraat ini. Seterusnya kita ni akan membicarakan pula mengenai pujian para ulama terhadap Imam Asim ini. Al-Imam Ibn al-Jazari rahimahullahu ta'ala pernah saya nyatakan beliau, Imam Ibn al-Jazari ini adalah seorang yang sangat alim dalam bidang qiraat, yang mana beliau telah mengarang suatu qasidah ataupun matan di dalam ilmu qiraat yang bertajuk Tayyibatun Nashr fil Qiraatil Ashr, yang membicarakan tentang ilmu bacaan qiraat 10 imam yang mutawatir. Apa kata Imam Ibn al-Jazari mengenai Imam Asim? Katanya adalah Imam Asim merupakan seorang imam yang menjadi sumber rujukan utama selepas Abu Abdurrahman As-Sulami, dan ramai manusia datang kepadanya untuk mempelajari qiraat daripada seluruh pelosok tempat. Seterusnya katanya lagi, kata Imam Ibn al-Jazari, terkumpul pada Imam Asim kefasihan dalam bacaan tajwid, ketokohan dalam bidang agama, dan sangat teliti dalam pembacaan Al-Quran, dan juga Imam Asim mempunyai suara yang sangat indah dalam pembacaan Al-Quran. Demikianlah kata Imam Ibn al-Jazari. Seterusnya, muridnya pula Imam Syu'bah ataupun namanya Abu Bakar bin Ayyash telah berkata mengenai gurunya Imam Asim. Apa katanya? Tidak pernah aku melihat seorang manusia yang pandai membaca Al-Quran Al-Karim melainkan Asim bin Abi Najud Al-Kufi, yang begitu mahir dalam bidang ilmu bahasa Arab, dalam bidang nahu, dan pakar juga dalam bidang fiqih, ilmu fiqih. Artinya kalau kita lihat di sana, bukan setakat ia hanya pandai membaca Quran sahaja, bahkan juga Imam Asim ini sangat mahir dalam bidang ilmu bahasa Arab, ilmu nahu, dan juga pakar dalam bidang fiqih. Ada juga riwayat mengatakan bahawa Imam Asim ini juga adalah salah seorang pakar di dalam bidang ilmu hadis, yang mana ada sebahagian hadis yang diriwayatkan daripada Imam Asim terdapat di dalam kitab Musnad Al-Imam Ibn

kiraatnya pula dipanggil kiraat Asim. Kemudian gurunya ni, Imam Asim, menerima bacaan ataupun mempelajari Al-Quran atau kiraat dari tiga orang guru. Yang pertama, Abu Abdurrahman Abdullah bin Habib As-Sulami. Itu gurunya yang pertama. Yang kedua, Abu Maryam Zir bin Hubaish. Dan yang ketiga, Abu Amr As-Syaibani. Tiga orang ini. Seterusnya, ketiga-tiga ini, ketiga-tiga guru Imam Asim ini mengambil bacaan ataupun mempelajari Al-Quran daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, iaitu seorang sahabat yang sangat masyhur di dalam pembacaan Al-Quran ini dan sangat arif dan pakar dalam Al-Quran. Abu Abdurrahman As-Sulami dan Abu Maryam Zir bin Hubaysh juga mengambil bacaan ataupun mempelajari Al-Quran daripada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, khalifah yang ketiga. Dan juga mereka mengambil daripada khalifah yang keempat, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Manakala gurunya tadi Abu Abdurrahman As-Sulami berguru lagi dengan Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu dan juga Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Mana nama-nama ni kalau kita ni pernah mempelajari sejarah Islam, memang para sahabat yang tidak asing lagi, yang mana mereka mempunyai jasa yang amat besar di dalam agama Islam, apatah lagi di dalam pengajian dan pendidikan Al-Quran. Mana kalau Sayyidina Uthman bin Affan, kalau kita ni lihat mushaf yang ada masa ni, ditulis mengikut kaedah rasam Uthmani, yang mana beliau mempunyai jasa yang amat besar di dalam bidang penulisan Al-Quran. Begitu juga dengan Zaid bin Thabit radhiyallahu an, beliau ditugaskan sebagai penulis mushaf dari zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an dan juga Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, sehinggalah zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an. Jika tani melihat ataupun tani teliti mengenai guru-guru Imam Asim ini ke atas, bukannya calang-calang orang lah, memang para sahabat yang sangat berjasa kepada bidang Al-Quran ini. Seterusnya lagi, kita ni cuba fokuskan, kita ni lihat kepada siapakah ataupun apakah biodata guru Imam Asim ini, iaitu Abu Abdurrahman As-Sulami yang sering kali kita ni sebutkan dalam rancangan ini. Nama beliau ialah Abu Abdurrahman Abdullah bin Habib bin Rabi'ah As-Sulami Ad-Dharir. Nama sebenarnya ialah Muhammad ibn Husain ibn Muhammad Ibnu Musa Al-Azdi. Gelarannya secara ringkas Abu Abdurrahman As-Sulami. Memang kalau kita ni melihat dalam mushaf yang sedia ada masa ni, dari segi sanad ataupun silsilah bacaan itu, memang namanya ni akan bersambung daripada riwayat Hafs, seterusnya Imam Asim, Imam Abu Abdurrahman Sulami, kemudian para sahabat yang saya sebutkan tadi, sehinggalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Abdurrahman ini dilahirkan pada tahun 325 Hijrah dan juga berasal dari Kufah di Iraq. Di antara keistimewaan Abu Abdurrahman As-Sulami ini adalah beliau merupakan seorang yang pakar di dalam bidang hadis dan merupakan seorang syaikh ataupun guru kepada para ahli sufi. Itu beliau ni adalah merupakan salah seorang syekh di dalam bidang ilmu tasawuf pada zamannya. Dan bukan itu saja, beliau juga adalah seorang pakar di dalam bidang sejarah. Pada tahun 412 Hijriah, beliau telah

0: wafat, iaitu di zaman Al-Hajjaj, pemerintah pada ketika itu, kalau tidak silap namanya Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Saqafi. Kalau tani melihat pada sejarah, tani akan berjumpa dengan nama-nama ini. Seterusnya, Abu Abdurrahman As-Sulamiyani menghafal Al-Quran daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, yang memang kita kenalilah. Sayyidina Ali bin Abi Talib adalah merupakan sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat baginda dan juga menantu baginda dari anak perempuan baginda, iaitu Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, dan merupakan khalifah yang keempat di dalam sejarah. Seterusnya lagi, kita ni sudah nyatakan bahawa Abu Abdurrahman As-Sulamiyani adalah seorang pakar hadis dan sejarah. Beliau juga ada mengarang beberapa karya tulisan yang masyhur. Antaranya namanya, nama kitabnya ialah Tabaqat As-Sufiyah Al-Arba'in fil Hadis Darajatul Mu'amalah Al-Futuwa Sunnah Sunnatus Sufiyah, dan banyak lagi kitabnya. Kan tapi yang paling mendapat perhatian para ulama ialah kitabnya yang bernama Tabaqat As-Sufiyah. Ini menunjukkan bahawa beliau adalah seorang yang amat mahir dan pakar di dalam bidang ilmu tasawuf. Yang mana kita ni sudah nyatakan tadi bahawa beliau adalah bukan guru kepada para ahli sufi pada zamannya. Seterusnya lagi, kita ni beralih kepada guru Imam Asim yang kedua, iaitu Abu Maryam Zir bin Hubaish. Nama penuh beliau ialah Zir bin Hubaish bin Hubashah bin Aus. Gelarannya ialah Abu Maryam, juga berasal dari Kufah, negara Iraq. Beliau telah meninggal dunia pada tahun 81 Hijriah dan menghafaz Al-Quran daripada Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Mengenai Abdullah ibn Mas'ud ini adalah merupakan salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menghafal Al-Quran terus daripada Nabi sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu juga tadi guru Imam Asim ini tadi, iaitu Abu Maryam Zir bin Hubaish, menghafal Al-Quran daripada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, yang merupakan khalifah yang ketiga dan salah seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk ke dalam syurga. Seterusnya lagi, Zir ini ia juga menghafal dari Sayyidina Ali bin Abi Talib. Artinya dapat disimpulkan bahawa Zir bin Hubaish ini guru kepada Imam Asim ini mempelajari daripada tiga orang para sahabat yang sangat masyhur, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sayyidina Uthman, dan juga Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhum.
1: Baik, alhamdulillah Ustaz sudah pun mengongsikan mengenai dan siapakah guru-guru Imam Asim dan latar belakang mereka. Dan untuk seterusnya Ustaz, mungkin Ustaz dapat menceritakan lagi ataupun mengongsikan lagi kepada pendengar kita siapakah pula murid-murid Imam Asim. Silakan Ustaz.
0: Baiklah, terima kasih. Tadi sudah saya nyatakan siapakah guru-guru beliau. Sebelum saya menyambung lagi mengenai murid-murid Imam Asim ini, dapat kita ni simpulkan di sini sementara awal bahawa pengajian ilmu qiraat ini ia adalah pengajian yang bersambung, iaitu bersambung sanadnya dari seorang guru kepada murid, dan murid itu apabila yang menjadi guru bersambung lagi kepada muridnya sehingga ke zaman sekarang. Kalau kita lihat di sana, ada faktor keberkatan di dalam ilmu pengajaran mereka itu, dan memang menjadi salah satu syarat apabila siapa yang ingin mempelajari qiraat dengan serius, dengan sebenar-benarnya, ataupun mengambil bacaan, hendaklah kita ni mencari guru yang mahir dan pakar di dalam bidang ini dan bersambung sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada zaman sekarang ini memang terdapat beberapa orang, kalau di negara kita ni memang ada yang mempunyai kepakaran di dalam bidang ilmu qiraat ini. Dan bolehlah kita ni cuba mencari dan mempelajarinya

0: Zikir yang membawa keampunan sebelum subuh hari kiamat. At-Tabarani di dalam kitab Al-Awsat dan Ibnu As-Sunni telah mentakrijkan daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang membaca sebelum subuh hari Jumat 3 kali, Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dosanya diampunkan walaupun lebih banyak daripada buih lautan.
1: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go. Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa walau di mana jua berada.
1: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Run

dadah bukan sekadar isu sosial atau penguatkuasaan undang-undang, ia merupakan ancaman keselamatan negara yang menghakis daya tahan keluarga, menjejaskan keselamatan awam dan menyuburkan jenayah terancang rentas negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang menegaskan perkara tersebut semasa mesyuarat menteri-menteri ASEAN mengenai isu dadah AMMD kali ke-9. Mesyuarat diadakan secara dalam talian semasa mesyuarat yang berhormat Datuk Seri Setia Abang Haji Sufian bin Haji Sabtu juga menyatakan tiada negara yang mampu menangani ancaman ini secara bersendirian. Pada tahun 2025, operasi bersama 7 agensi penguatkuasaan dari 5 negara termasuk negara Brunei Darussalam berjaya merampas hampir 110 kilogram methamphetamine. Mesyuarat turut menyokong pelanjutan tempoh pelaksanaan ASEAN Work Plan on Securing Communities Against Illicit Drugs 2016-2025 dengan kajian semula akhir yang diterajui oleh Republik Filipina dimuktamadkan. Mesyuarat juga mengambil maklum penyampaian kenyataan bersama ASEAN oleh Republik Filipina. Mesyuarat diselajurkan dengan acara memperingati Hari Memperingati Mangsa Dadah ASEAN buat julung kalinya sebagai tanda penghormatan kepada mangsa-mangsa yang terjejas akibat penyalahgunaan dadah. Mesyuarat AMMD kali ke-9 didahului oleh Mesyuarat Persediaan Pegawai-Pegawai Kanan ASEAN mengenai isu dadah. Mesyuarat AMMD kali ke-10 akan dipengerusikan oleh Myanmar. Negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura membincangkan peluang memperkukuh kerjasama dalam bidang keselamatan siber, khususnya perkongsian maklumat ancaman siber, penyelarasan tindak balas terhadap insiden siber, pelindungan infrastruktur maklumat kritikal atau Critical Information Infrastructure CII serta keselamatan dan tadbir urus kecerdasan buatan AI. Perbincangan diadakan semasa pertemuan dua hala peringkat menteri pada Minggu Siber Antarabangsa Singapura SICW ke-11. Pertemuan memberi peluang kepada kedua-dua negara bertukar pandangan mengenai keutamaan dasar dan mengenal pasti bidang kerjasama praktikal termasuk pembangunan kapasiti dan pertukaran kepakaran. Ia bagi meningkatkan daya tahan keselamatan siber negara Brunei Darussalam serta menyokong penyampaian perkhidmatan digital kerajaan yang selamat dan boleh dipercayai. Delegasi negara Brunei Darussalam diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Muhammad Riza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. SICW yang berlangsung pada 12 hingga 15 Oktober di Republik Singapura menghimpunkan para menteri, penggubal dasar, pemimpin industri dan pakar keselamatan siber dari negara-negara anggota ASEAN, rakan-rakan dialog dan pertubuhan antarabangsa. Ia menyediakan platform untuk membincangkan ancaman siber yang semakin berkembang, bertukar pandangan mengenai dasar serta memperkukuh kerjasama antarabangsa dalam melindungi sistem digital dan memelihara kepercayaan masyarakat. Dua mesyuarat peringkat menteri diadakan bersempena SICW 2026. Mesyuarat pertama peringkat menteri SICBW membincangkan ancaman siber yang melibatkan AI termasuk penyalahgunaannya dalam penipuan dalam talian, pemalsuan imej dan suara serta kegiatan penipuan lain. Manakala mesyuarat peringkat menteri ASEAN mengenai keselamatan siber ke-11 mengalu-alukan strategi kerjasama keselamatan siber ASEAN 2026-2030 dan membincangkan usaha memperkukuh daya tahan keselamatan siber serantau. Kepantasan transformasi digital, automasi dan kecerdasan buatan AI terus membentuk industri dan membuka peluang kerjaya di sebuah sektor ekonomi utama. Melihat kepada peluang pekerjaan selain sektor kerajaan, golongan muda dan pencari kerja digalakkan untuk mula bersedia sekarang. Peluang tersebut juga wujud dalam sektor swasta menerusi pekerjaan bebas atau membina perniagaan sendiri. Perkara itu yang ditekankan oleh Datin Seri Paduka Dayang Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab, Timbalan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri semasa sesi dialog yang diadakan sempena Jelajah Kerjaya 2026, acara diadakan petang tadi di Dewan Pridex Jerudong. Negara Brunei Darussalam terus berusaha mengembangkan ekosistem sukan. Semua atlet, jurulatih, pelajar, penyelidik dan pengusaha harus berfikir secara kreatif tentang cara menangani cabaran setempat dan menghasilkan

menghasilkan nilai bagi komuniti yang lebih luas. Ini kerana kesedaran dan kefahaman tentang harta intelek akan membantu memastikan inovasi, jenama dan hasil kreatif tempatan diiktiraf, terlindung dan mampu menjana nilai. Yang Berhormat Datin Seri Paduka Dayang Hajah Nur Hashimah binti Haji Muhammad Taib, yang juga pendaftar tanda perniagaan, paten dan reka bentuk perindustrian Peguam Negara, berucap demikian semasa acara sambutan Hari Harta Intelek Sedunia, dianjurkan oleh Pejabat Harta Intelek Brunei, Pejabat Peguam Negara. Acara bertujuan meningkatkan kesedaran akan kepentingan harta intelek dalam menggalakkan inovasi, kreativiti dan peluang komersial terutama dalam industri sukan negara. Acara berlangsung di Pejabat Peguam Negara. Syarikat Perkhidmatan Tenaga Bakio menandatangani 3 memorandum persefahaman MOU dengan 3 buah syarikat luar negara, iaitu JK Minerals, Vacuum Engineering and System dan Tridel Technologies. Perjanjian yang dimeterai bertujuan memperkukuh hasil keluaran mineral negara, keupayaan dan kejuruteraan marin serta penting dalam mewujudkan peluang baharu berkongsi kepakaran teknikal dan menyediakan penyelesaian inovatif kepada industri berkenaan. Majlis berlangsung di Suruhanjaya Tinggi India di Bandar Seri Begawan. Hadir Tuan Yang Terutama Rabu Abagani, Pesuruhjaya Tinggi India ke negara ini. Orang ramai kini berpeluang untuk mendapatkan maklumat mengenai persediaan menunaikan ibadah haji dan umrah di Expo Haji Umrah dan Gaya Hidup Islamik, Journey of Faith 2026. Petang tadi diadakan majlis perasmiannya di sebuah kompleks membeli belah di Berakas. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Haji Abdullah bin Haji Muhammad, Pengerah Urusan Haji, Kementerian Hal Ehwal Ugama, melalui pertemuan secara langsung dengan Agensi Pengendali Haji dan Umrah Berlesen. Pengunjung berpeluang mendapatkan penerangan mengenai pakej perjalanan, keperluan dan persediaan sebelum berangkat ke Tanah Suci. Hadir Yang Berhormat Awang Haji Daud bin Jihan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Expo diadakan sehingga Ahad ini dari 10 pagi hingga 10 malam. Ke arah memperkukuh program pemulihan berasaskan kemahiran dan pembangunan modal insan Jabatan Penjara melalui Bahagian Pemulihan dan Reintegrasi, petang tadi melaksanakan projek penanaman padi bukit di Penjara Maraburong. Hadir Dayang Hajah Nur Hamidah binti Haji Hamidon, Setiausaha Tetap Keselamatan Pengatkuasaan dan Perundangan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Projek tersebut merupakan sebahagian daripada kerjasama berterusan antara Jabatan Penjara dan Bank Islam Brunei Darussalam BIBD. Bersempena Majlis Convocation ke-16 Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB, Kolej Universiti Berkenaan mengadakan majlis membaca Surah Yasin dan Tahlil bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khadiwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit serta almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis diadakan petang tadi di Kubah Makam Diraja. Hadir Dr. Awang Haji Arman bin Haji Asmat, Rais Kupu SB. Jabatan Perikanan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri memaklumkan organisma penyebab air kemerah-merahan masih dikesan di perairan pesisir daerah Blaid, daerah Tutong dan daerah Brunei dan Muara. Dapatan tersebut adalah hasil laporan analisis makmal yang dijalankan pada 14 hingga 15 Oktober. Orang ramai diingatkan supaya terus mematuhi nasihat dan arahan keselamatan yang dikeluarkan serta tidak mengambil atau memakan ikan-ikan kecil seperti awur-awur, tamban, basong-basong, pusu dan kuasi serta bubuk dan semua jenis kerang-kerangan dan juga ikan yang dijumpai mati terutama dari kawasan perairan negara Brunei Darussalam yang terjejas. Pendedahan kepada toksin yang dihasilkan oleh organisma penyebab air kemerah-merahan boleh menyebabkan keracunan manusia dengan gejala seperti cirit beret, muntah-muntah, kebas dan kelumpuhan otot serta dalam kes yang serius boleh menyebabkan kematian. Para nelayan juga dilarang sama sekali menangkap ikan-ikan kecil atau mengutip kerang-kerangan dari kawasan perairan yang terjejas. Sebagai langkah berjaga-jaga, para penjual ikan turut dinasihatkan supaya tidak menjual ikan-ikan kecil yang disebutkan, khususnya yang diperolehi dari kawasan yang terjejas oleh air kemerah-merahan. Orang ramai juga diingatkan supaya mengelakkan penggunaan air laut dari kawasan terjejas serta tidak melakukan